0: Joj, kako sem zaspan.
1: Kako mehka je tvoja dlan.
0: To ni dlan, to je perut.
1: Glej, travnik, z lučkami posud.
0: Ne travnik, zvezdnato nebo.
1: Letiva, letiva, kako je lepo.